Capítulo 7. Wawkikunapish Jesustaka mana krishkachu. Chaykipaka Jesuska Galileapimi yachachishpa purikurka. Judiokuna imashinapish wañuchishun yuyakushkamantami Judeapika ña mana purishanirka. Ñami judiokuna yuraramakunawan chukllata rurana fiestapi shayamukurka. Chaymantami Jesuspa wawkikunaka kashna nirkakuna. Kambak yachakuk hunapish kan imalla rurakushkata rikuchunka Judeaman riyari. Tukuykuna riksishka tukushanishpaka pipish imata mana pakalla ruranchu. Kan rurakushka milagrokunataka tukuykunapak rikuypi rurayari nirkakunami. Paypak kikin wawkikunapish mana krishkamantami Jesustaka chashna nirkakuna. Chashnanikpimi Jesuska kashna nirka. Ñuka chayman rina horaska manaraq paktamushkachu. Ashtawanpish kankunapak ima horaspish rinallamari. Kankunataka kay pachapak kajkunaka imamantataq piñangapish. Ashtawanpish ñukataka paykuna mana allita rurakukpi harkashpa rimashkamantami piñankuna. Kankunaka fiestamanka wichiyaychilla. Ñuka chay fiestapi kanapakka manaraq horas paktashkachu. Manaraq wichiyanichu nirkami. Chashna nishpaka Galileallapitak misakirirka. Jesuska paypuk wawkikuna fiestaman wichiyashka kipami, pi mana rikukllapi paypish pakalla wichiyarka. Manda judiokunaka chay fiestapi Jesusta mashkakushpaka, maypishi chay runaka nirkakunami. Fiestaman tandanakushka kunaka achka kunami paymantaka parlanakurka kuna. Shukkunaka chay runaka allimari nirkakunami, kutin mayjankunaka mana allichu, ashtawanpish tukuykunata umakunllamari nirkakunami. Chasna ninakushpapish, judiokunata manchashkamantami paykuna puralla parlanakurkakuna. Jesuska chukllakunata rurana fiestapimi yachachishka. Ashtawanpish fiesta chawpi yakukpika, Diospa wasiman wichiyashpami Jesuska yachachirka. Pay yachachishkata uyashpami judiokunaka. Imashinataq kayka, maypi mana unayta yachashka kashpapish kay tukuytaka yacharkari nishpami mancharirkakuna. Chasna nina kukukpimi Jesuska kashna nirka. Ñukaka mana ñuka yuyimantachu yachachini. Ñukata kachak yaya yachachi nishkallatami yachachini. Pipish Diospak munayta rurasha nillami. Ñuka yachachishkaka Diospak kashkata mana kashpaka ñuka yuyillamanta rimakushkataka yachanka. Pipish paypak yuyillamanta rimakka pay kikin alli nishka kanallatami mashkan. Ashtawanpish payta kachak alli nishka kachun nishka kashkatataq miwillan. Ima mana ruranataka mana ruranchu. Illu mantashkataka Moisestaq shinakankunaman kakurka. Chaytaka mana mari pipakta chinkichichu. Shinashpaka imanishpataq ñukataka wañuchishun ninkichigari nirkami. Shinanikpika chaypi tandanakushkakunaka. Supay hapishka mari kanki, pitaq kantaka wañuchishun nikunri nirkakunami. Chashnanikpimi Jesuska kashna nirka. Shuk allita rurashkamantami tukuykuna mancharinkichik. Halachik, karikuna charishka aicha punta karata pitichunka Moisestaq marimantarka. Mana paychu kallarichirka, ashtawanpish ñawpa yayakuna mari kallarirka. Chaytaka illu sabadopi rurankichillami. Moises mandashkata mana pakingaraykullami karicharishka aicha punta karataka sabado kakpipish pitinkichilla. Chashna rurak kashka hawaka sabadopi shuk runata alliyachillapichu ñukawanka piñarinkichik. Ama manaraq alli yuyayta hapishpa huchachichichu. Huchachina kakpika alli rikushpa huchachichigari nirkami. Kishpichik Cristotaqchu imashi ninakushkami. Chaymantami Jerusalempi kawsaq mayjankunaka kashna nirkakuna. Kay runataka wañuchishun nishpa mashkakunkunataq shina. Rikichik tukuykunaman willakunllamari. Mana maripi imata ninkunachu. Mandakunataq Cristo kashkata riksishpachu imata mana ninkuna imashi. Mana kataq chashna kankachu. Kay runa maymanta kaqtaka yachanchik mari. Cristo shamushpaka maymanta kashka mana yacharishpa ñapish rikurinkallamari nirkakunami. Chaymantami Jesuska Diospa wasipi sinchita rimashpa kashna yachachirka. Ñukataka riksinkichiktaq mari. Maymanta kashkatapish yachankichiktaq mari. Mana ñuka kikin yuyillamanta shamurkanichu. Ashtawanpish kankuna shunkuta churaypaq kachakpi mari shamurkani. Payta mari mana riksinkichik. Ashtawanpish ñukaka paypukmanta shamushkamanta paytaka riksini mari. Pay mari ñukataka kacharka nirkami. Shina nikpika
wañuchinga pa hapishun yuyakus papish, paita hapina oras manarak pahtashkamanta, imashina mana hapitukurka kunachu. Hasta onpish chaypi tandanakushka kunak achka kuna Jesus ta krishpami kashnanirka kuna. Kristo shamushpaka, pay rurashka señal kunatapish yallichu ruranga imashi nirka kunami. Gentikuna paikuna puralla Jesus manta chashna rimanakukukta uyashpami, fariseo kunapish, kura kunapish, Jesus ta pakaya hapichun, shuk runakunata kacharka kuna. Chaymantami Jesus ka kashnanirka. Asakama kankunawan kasharagmi. Chaykipaka ñukata kachakpagmanmi tigragrini. Chaypika ñukata maskashpapish ña mana hapinkichikchu. Ñuka tiyakunmanka mana shamuytukunkichikchu nirkami. Shinanikpimi judiokunaka paykunapura kashna ninakurka. Kay runaka ñukanchik ama hapichunka maymansi rigrin. Griegokunapak llaktakunapi kawsakuk Israelkunapakman rishpachu griegokunaman yachachigrikun imashi. Ñukata maskashpapish mana hapinkichikchu. Ñuka tiyakunmanka mana shamuytukunkichikchu nishpaka imatashi nishanikun ninakurka kunami. Jesuska kawsayta kuk yakumi kani nishkami. Fiesta tukurina ashtawan hatun punllapimi Jesuska shayarishpa sinchita kashnanirka. Pipish yakunachishpaka ñukapakman shamushpa upyaychik. Dios kishka chishka pinishka shinaka, ñukata krikpak shungumantaka, kawsaytakuk yakukuna llukshingami nirkami. Jesuska paita krikkuna Diospak espirituta chaskinata willashpami chashnanirka. Jesusta manarak Dios sumak yachishka kakpimi, huchaillak espirituka manarak shamushka karka. Jesus willashka shimikunata uyashpami, chay tukuykunamanta mayjankunaka, kaitajka Dios imanishkata willak tagmari nirkakuna. Shuktakunaka kaika Cristo mari nirkakunami. Ashtawanpish mayjankunaka kashnami nirkakuna. Maytataj Cristoka Galileamanta shamungari. Illu Dios killkachishkapika Cristoka Davidmanta miraymi kanga. David kawsashka Belén shuti ayllu llaktamantami shamunga nintak shina nirkakunami. Jesusmanta chashna shukta yuyashpami chawpirinakurka. Paikuna pura llamantatej, Jesús ta hapishun nikukunapish pi mana hapirka kunachu. Jesús alli yachachikpipish, fariseo kunaka manataj krishka kunachu. Jesús ta hapichun kachashka kuna tigramukpika, pushak kurakunapish fariseo kunapish, imanishpatik mana hapimunkichigari nishpami tapurka kuna. Shina nikpimi, paikuna kachashka runakunaka, chay runa shinatajka pi manatak rimashkachu nishpa kutichirkakuna. Chashna nikpi fariseo kunaka kashnami tapurkakuna. Kankunatapish chukrichin! Mantak kuna fariseo kunaka maykanllapish paita krishkata uyashkankichikchu? Mana! Ashtawanpish mandashkata mana yachak millashka gentikunalla mari paitaka krinkuna nirkakunami. Shina nikpika Jesus pagman tuta shamuk Nicodemo shuti fariseo mi paikunataka kashnata purka. Ñukanchik mandashka pika, shuk runata manarak uyashpa, pay rurashka tapish manarak yachashpaka hucha chichunlla ninchu imatagari, nirkami. Chashna nikpimi kayshkunaka. Kampish Galilea runachu tukungi imami. Dios kishkachishkata alli rikushpa yachanarakmi kangi. Galilea mantaka Dios imanishkata willajka shukllapish manataj tiyashkachu nirkakunami. Chashna ninakushkawan paykunapuk wasikunaman rirka.

solo pagichi. Wow kikun. Kankuna uyas kamanta achkata kosikospami, tigrapani. Kikinka, Pablo sinazatangme Dios pa podero ankas kamantaka iglesiapi. Mauka yakungi. Chaitaka, Dios ata yachangmi. Sinakas kamanta. Kaisina yachay kunata monas paka. Kikin uyaku radio mankaspa. Kikin manguizaku mankaspapis. Kiskangichisa. Dios solo pagichi. Kankuna uyas kamanta.